ninje duje tongpo cherwi tu le me samje towa ralti de chagi tadu onpyun zanje de long ti yong che ta pu sawa she